0: سے اہم فیصلہ پی ایم کسان اسکیم کا آغاز ہے، جو کہ ملک میں فلاح و بہبود کا سب سے بڑا قدم ہے۔ کسانوں کو پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کے تحت سالانہ 6,000 روپے سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے تحت تقریباً 9.5 کروڑ کسان کنبوں کو 4,28,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کی گئی ہے۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ایودھیا کے کسان دنیش کمار جیسوال نے بتایا کہ کسان سمان ندھی یوجنا کسانوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔
1: پردھان منتری نریندر مودی دوارا چلائی جا رہی کسان سمان ندھی یوجنا کا مجھے بھرپور لابھ مل رہا ہے۔ اس سے مجھے کافی سہایتا ملتی ہے۔ ہم سمے پر اپنے کھاد اور بیج کی خریداری کر لیتے ہیں۔
0: مختلف ذرائع کے ذریعے کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے پی ایم متس سمپدا یوجنا اور مویشی پروری کے قومی مشن جیسی اسکیموں کا آغاز کیا گیا۔ پی ایم کرشی سینچائی یوجنا اور سوائل ہیلتھ کارڈ اسکیم جیسی کوششوں نے سینچائی کو مستحکم کیا اور مٹی کی پیداواریت میں اضافہ کیا۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندہ نے اسکیم کی تعریف کرتے ہوئے اسے کسانوں کے لیے فائدہ مند بتایا، کیونکہ یہ ان کے گزر بسر میں مدد کر رہی ہے۔
2: مان دھن یوجنا چل رہی ہے، بہت ہی لابھ دایک ہے۔ پردھان منتری کی تو جتنی بھی یوجنائیں رہی ہیں وہ ساری بڑی مہتوپورن رہی ہیں، کسان کے ہت میں رہی ہیں، اور یہ بڑھاپے میں جو 3,000 روپے کی اس کے ملیں گے، یہ جو بہت ہی بڑھیا ٹائم کی جو ایج کے حساب سے۔
0: فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی کسانوں کے لیے لائف لائن بن گئی ہے، کیونکہ حکومت نے پیداواری لاگت کا 1.5 گنا ایم ایس پی مقرر کی ہے۔ بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 154 ملین ٹن سے زیادہ چاول کی ریکارڈ پیداوار کے ساتھ چاول اگانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
3: سپریم کورٹ نے آج اس عرضداشت کی سماعت سے انکار کر دیا جس میں نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہونے والے امتحان کو موجودہ کاغذ قلم فارمیٹ کی بجائے کمپیوٹر پر مبنی جانچ کے طرز پر منعقد کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ جسٹس پی سی نرسمہ اور جسٹس اروند کمار کی ایک بینچ نے کہا کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو کمپیوٹر پر مبنی جانچ سی بی ٹی موڈ میں منعقد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے امتحان کی منسوخی کے بعد پہلے ہی مختلف چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں ڈیکریز جاری کرنا لوک عدالتوں اور ضلع لیگل اتھارٹیز کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ شادی کو منسوخ کرنے کا اختیار پوری طرح سے فیملی کورٹس کے پاس ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے اناؤ کی ضلع لیگل سروس اتھارٹی ڈی ایل ایس اے کے سال 2018 کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرضداشت کی سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یہ بات کہی۔ عرضی گزار کا الزام تھا کہ اس کے شوہر نے سیٹلمنٹ ریکارڈ کو ڈی ایل ایس اے کے سامنے طلاق ڈگری کے طور پر پیش کیا اور اسے دوبارہ شادی کرنے کی بنیاد بنایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آج علاقائی پارٹنروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کی توثیق کی ہے، تاکہ ایک آزاد، کھلے، پرامن، مستحکم اور خوشحال بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا وزرائے دفاع مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادی اور خطے میں بلا رکاوٹ تجارت کے لیے اپنی مضبوط حمایت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سمندر کے دیگر قانونی استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کی۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سمندری سرحد کی سیکیورٹی کے باہمی تعاون میں پیش رفت اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی اشتراک کے مشترکہ لائحہ عمل کو قطعی شکل دینے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرا نے اعلان کیا کہ بھارت اور آسٹریلیا دفاعی صنعتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے اگلے قدم کے طور پر دفاعی آرٹیکل اور دفاعی سروسز کی شقوں کے متعلق ایک مفاہمت نامے کی تیاری شروع کریں گے۔ دونوں وزیر سینسر ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی کے نئے شعبوں میں مستقبل کی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ مغربی بنگال کابینہ میں 35 نئے وزیروں کی شمولیت کے ساتھ آج توسیع کی گئی۔ اس سلسلے میں کولکاتہ میں لوک بھون میں آج حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر آر این روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے۔ آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، तपस रॉय, शंकर घोष।